Jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Dijagnoza, haos i nervoza. Voli vas puno, Boban Rajević.

zvanicu Balkan International Chicago. Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da Venecija ima više mostova nego ulica? Grad je izgrađen na 118 ostrva povezanih sa više od 400 mostova. Kretanje često zavisi više od plime i čamaca nego od nogu. U Veneciji čak i dostava ide preko vode.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je požar u Rimu 64. godine krivio hrišćane? Ceo grad je goreo 9 dana. Neron je bio osumnjičen da je sam naredio paljenje. Da bi skinuo krivicu, okrivio je hrišćane, pokrenuo progon. Požar je promenio tok religijske istorije. Neron je postao simbol tiranije, a hrišćanstvo uprkos svemu preživelo.

0: sve.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da najviša planina u sunčevom sistemu nije na Zemlji, već na Marsu? Olympus Mons je vulkan visok oko 22 km, skoro tri puta više od Mount Everesta. Zbog niže gravitacije i nedostatka tektonskih ploča mogao je rasti bez ograničenja. Planeta bez granica ima planine bez kraja.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se najstarija poznata cipela nalazi u Jermeniji? Pronađena je u pećini i stara je oko 5500 godina. Napravljena je od jednog komada kože punjena travom za izolaciju. Ljudi su štitili noge i pre nego što su znali za točkove.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan meteor 2013. eksplodirao iznad Čeljabinska? Leto je brzinom od skoro 20 km u sekundi eksplodirao u atmosferi sa snagom 30 atomskih bombi. Talas pritiska razbio je 7000 prozora i povredio više od 1000 ljudi. Nikoga nije primetio na vreme jer je dolazio iz pravca sunca. Bio je manji od 20 metara. Da je udario u zemlju, grad bi nestao. Ipak završio je u nauci.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Miroslavljevo evanđelje najstariji ćirilični rukopis kod Srba? Poteklo je iz 12. veka i nastalo u Zahumlju. Danas se čuva kao dragocenost nacionalne kulture. Pisana reč, kao

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se granica između Poljske i Ukrajine pomerala više od 10 puta u poslednjih 300 godina? Zbog ratova, saveza i političkih odluka, gradovi su menjali države bez da su se pomerili s mesta. Stanovnici su menjali pasoše, ali ostajali na istoj adresi. Granice se crtaju, a životi prilagođavaju.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Velika depresija 1929. počela jednim crnim četvrtkom? Tog dana berza u Njujorku je doživjela kolaps. Milioni dolara nestali su satima. Ljudi su gubili poslove, kuće, ušteđevine. U SAD-u nezaposlenost je dostegla 25%. Kriza se prelila u Evropu i promenila ekonomsku politiku celog sveta. Bilo je to buđenje iz zlatnih 20.

pozdrav svim slušalcima Radija Balkan.live. Volim vas, vaša Aleksandra Mladenović.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Fellini snimao filmove bez tonskog zapisa? Italijanski režiser je često snimao scene bez zvuka da bi glumci mogli da improvizuju i slobodno govore bilo šta. Glasove je dodavao kasnije u studiju. Magiju je stvarao

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se zvanično najkraći dat u istoriji završio za 38 minuta? Desio se 1896. godine između Britanskog carstva i sultanata Zanzibara. Britanci su bombardovali palatu, čim je sultan odbio da abdicira. Nakon pola sata palata je srušena, otpor slomljen. Sultan je pobegao, a rat je formalno završen. Bio je to sukob koji traje kraće od fudbalskog poluvremena. Ipak ostaje zabeležen u svim vojnim analizama.

1964. godine. To je bila prva brza železnica na svetu. Povezivala je Tokio i Osaku brzinom koja je tada bila neverovatnih 210 km na sat. Danas dosiže preko 300 km na sat, a budućnost je stigla još pre pola veka.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu dva put bila Mariah Carey? Dodeljene su nagrade za fiziku 1903. i hemiju 1911. a njen rad sa radiumom promenio je svet. Uprkos opasnosti po zdravlje, neumorno je radila u laboratoriji. Nauka joj je bila život, a i sudbina.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovo naše
1: druženje. Ne, ponovo se družimo, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je bitka kod Waterloa označila kraj Napoleonove ere? Odigrala se 18. juna 1815. a Napoleon se suočio sa britanskim i pruskim trupama. Bio je u prednosti sve dok pojačanja nisu stigla na stranu saveznika. Posle 10 sati žestokih borbi, Francuzi su poraženi. Napoleon je po drugi put abdicirao i poslat u izgnanstvo na Svetu Helenu. Bitka je toliko bila značajna da se danas kaže doživao je svoj Waterloo.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Madonna odbijena iz benda jer je bila previše ambiciozna? Na audiciji za jedan bend u Njujorku članovi su rekli da je preterano dominantna. Kasnije je postala ikona pop kulture, ambicija koju su odbacili postala je glavni alat njene karijere. Nekad vam ne otvori veće vrata.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Japan jednom poslao robota na Mars koji je pričao viceve? Robotki robo bio je veličine flaše i dizajniran da razgovara sa astronautima u svemiru. Njegova misija, testiranje ljudske interakcije sa veštačkom inteligencijom. Tehnologija sa osmehom.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su ljudi prvi put prešli okean balonom 1978. godine? Troje Amerikanaca u balonu Double Eagle 2 poleteli su iz SAD i sleteli u Francusku posle 137 sati leta. Do tada su mnogi pokušavali i propadali. Let je bio pun rizika, jak vetar, hladnoća i nedostatak kontrole. Ipak, uspeli su. Nebo je postalo novo igralište.

0: Mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mendelejeva tabla došla u san? Naime, hemijska tabla elemenata koju je osmislio i zamislio ruski naučnik Dimitrij Mendelejev pojavila mu se u snu. Kada se probudio, odmah ju je zabeležio. Danas to je osnova hemije, a na

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Edna Restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha, velika američka premijera hit filma Ohridski ludori. Očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
0: Slušate Dan bez reklama.

veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.

0: Balkanu. 2 AM u Chicagu.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Edno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana. Live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović. Slušajte Radio Balkan. Live. Ćao.
1: Da si tu bar noći.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas. Ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
0: Slušate Dan

0: Na prvo slušanje.
1: Na prvo slušanje.
0: Balkan International.
2: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli je to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Vi slušate Radio Balkan. Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli je to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Čikagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja da kažem. Ponovo
1: čujemo.
0: Da, ponovo
2: ne,
0: naše družine.
2: Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas. Ono na što ste svakako navikli, to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da krećem odmah. Edmo Restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 p.m. nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile.

0: Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Čikagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan Bez...

0: jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Live. Voli vas puno, Boban Rajević.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
0: Slušate Dan

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha, velika američka premijera hit filma Ohridski ludori. Očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli je to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
0: Slušate Dan bez reklama.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan .live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Edmo Restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan.

0: se sjajno svirka i naravno fenomenalna atmosfera, nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha, velika američka premijera hit filma Ohridski ludori. Očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Čikagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Radio Balkan International.
1: Dođe mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja,
2: da ne mislim o tom što govori, da bar

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše ceceražnate.

0: уже каква грелота.
1: Распевана страна Балкана.
2: Veliki pozdrav za radio Balkan.live, za sve slušalce, veliki pozdrav.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas. Ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da krećem odmah. Edno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 p.m. nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Čikagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
0: Slušate Dan bez reklama.

0: familijo, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormalno.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate

0: Na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Čikagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas. Ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 p.m. nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 13. juna od 22 sata

0: premijera hit filma Ohridski ludori. Očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Čikagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

is so bad. DJ is so bad.